0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Възраждане внася предложение за частично и временно намаляване на ДДС на горивата, съобщи в декларация от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов. Той уточни, че е въпрос на допълнителен разговор с колко и кога. За миналите няколко месеца имаме повече от 37 милиона евро преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС заради цените на горивата, посочи той. В момента при 4 лева на литър ДДС е близо 80 стотинки. Само от поскъпването през последната седмица държавата получава в момента с 15 стотинки повече от данъка в сравнение преди седмица, са изчислили от Възраждане. Общинската организация на Прогресивна България в Ловеч разпространи декларация по повод коментари и обвинения в публичното пространство след заседанието на Общинския съвет. От партията уточняват, че помещението в комплекс барокови къщи, в което се е помещавала бившата банка Биохим, е било предложено за офис на партията лично от председателя на Общинския съвет в Ловеч Кирил Гумнеров, съгласувано с кмета Страцимир Петков. Намерението на партията е било да поиска помещението, използвано досега от ДПС, което след разпускането на 51-то Народно събрание следва да бъде освободено. От партията посочват, че на заседанието е трябвало да се обсъди промяна на статута на помещението, а не предоставянето му на конкретна политическа партия. Според декларацията, всички офиси на политически партии, предоставени от общината, следва да бъдат освободени и разпределени отново след парламентарните избори и свикването на новото Народно събрание, като предимство следва да има първата политическа сила, в случая Прогресивна България. От партията настояват още община Ловеч да представи протоколите за приетите и освободени партийни офиси, както и комисията да уважи алтернативното им искане за помещението, използвано от ДПС. От партията заявяват, че ще отстояват правата си при стриктно спазване на закона и няма да допускат спекулации и клевети по свой адрес. Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. На 19 септември в спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса от 9 до 19 часа. В същия ден започва и рали крос Ловеч 2026. На 19 септември са предвидени свободни тренировки от 14 до 16 часа, а на 20 септември са квалификациите, полуфиналите и финалът. Състезанието ще се състои на пистата в село Баховица. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, а следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600. Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра. Усещ

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Тетевен отново ще се превърне в място за среща на катерачи от цялата страна. От 18 до 20 септември градът ще бъде домакин на фестивала Тетевен катери, който ще предложи 3 дни посветени на скалното катерене, срещи с известни имена от българска катерачна общност, дискусии, практически уркшопи, кино и активности на открито. Организаторите очакват около 200 участници в трите фестивални дни. Събитието има за цел не само да събере хората около общата им страст към катеренето, но и да насочи вниманието към развитието на катерачните райони в България, създаването и поддържането на маршрути, безопасността и отговорното отношение към скалите. Един от акцентите в програмата е дискусия за настоящето и бъдещето на катеренето. В разговора ще се срещнат представители на различни поколения ни направления в спорта, от състезателното катерене и големите стени до създаването на нови маршрути и развитието на катерачни райони. През трите фестивални дни участниците ще могат не само да катерят по естествените скали около Тетевен, но и да се включат в различни практически занимания.

0: От 18 до 22 септември трояни село Орешак ще бъдат домакини на 33-тото издание на Българския фестивал на сливата. В програмата са включени музикални прояви, кулинарни демонстрации, конкурси, състезания и представяне на традиционни занаяти. На 19 септември празнично шествие ще даде началото на събитията в Троян. Ще бъде открит фестивалът за запалване на традиционния казан за изваряване, като програмата включва концерти на фолклорен ансамбъл Траяна и представителния общински младежки духов оркестър с мажоретки, кулинарно шоу и вечерен спектакъл с Светла Докатава и фолклорен ансамбъл Балкански огън.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
2: Твоята добавка за кафето. Сутрешната музикална селекция на Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходния месец, съобщиха от Агенцията по заетостта. Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда, което е с 1211 повече в сравнение с юли. Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 000 души. Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателни дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите, посочиха от агенцията. През септември 9496 души са получили подкрепа от агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие. С посредничеството на бюрата по труда са започнали работа 8837 безработни, а 659 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация. Правителството определи линията на бедност за 2027 година в размер на 443 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. Това е с 13,4% или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът. По думите и това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания. Това са, например, месечните помощи за около 69 000 души с ниски доходи, месечни помощи за хора с увреждания, различни според степента на увреждане, както и целевите помощи за отопление. За седми път областната администрация в Ловеч се включва в инициативата «Нощ на литературата», съобщават от институцията. Това е международно събитие, целящо да популяризира съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Организира се по едно и също време в различни градове. У нас известни личности четат откъси от съвременна европейска поезия и проза, припомнят от администрацията. В Ловеч читателските гнезда тази година са областна администрация Ловеч, Параклисът Въведение Богородично в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий и арт-галерията Мостове. Откъси от тях ще четат актьорите Георги Грозев, Въведение Богородично в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий и арт-галерията Мостове. Откъси от тях ще четат актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова, Явор Костов Яша и Десислава Иванова от Драматичен театър Ловеч. Датата на събитието е 1 октомври и тогава Ловеч ще стане част от десетките европейски градове, в които се чете европейска преводна литература. Началото на четенията е от 16 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, а следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни MyCredit.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: мога да обичам.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Правителството определи линията на бедност за 2027 година в размер на 443 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. Това е с 13,4% или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът. По думите и това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания. Това са, например, месечните помощи за около 69 000 души с ниски доходи, месечни помощи за хора с увреждания, различни според степента на увреждане, както и целевите помощи за отопление. Възраждане внася предложение за частично и временно намаляване на ДДС на горивата, съобщи в декларация от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов. Той уточни, че е въпрос на допълнителен разговор с колко и кога. За миналите няколко месеца имаме повече от 37 милиона евро преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС заради цените на горивата, посочи той. В момента при 4 лева на литър ДДС е близо 80 стотинки. Само от поскъпването през последната седмица държавата получава в момента с 15 стотинки повече от данъка в сравнение преди седмица, са изчислили от Възраждане. Музикални изпълнения, мапинг шоу и празнична заря ще предложи традиционният есенен панаир по Гърчин, който ще се състои от днес до 20 септември. Празнични хора ще изпълни литаковската духова музика. Младите таланти с медни инструменти ще пресъздадат автентичния дух на българския фолклор с северняшки ритми и традиционни хора. Концерт ще изнесе и младата поп-фолк певица Селина. Специални вечери, в които музиката, киното, поезията и изобразителното изкуство ще се срещнат, са подготвени през септември в къщата на Борис Луканов, ловешкия квартал Вароша. Днес предстои ритъмът на Куба с Калин Вельов и Ире Вескес. Вечерта ще предложи кубински ритми, настроение и изкуство, допълнени от изложба на близначките художнички Елена и Стефания. Третото събитие е на 28 септември. Нямо кино и музика на живо с братя Владимирови. Два филма с великия Чарли Чаплин ще бъдат съпроводени с музика на живо, превръщайки вечерта в среща между киното от началото на 20 век и музикалната енергия на живото изпълнение. Организатори на проявите са Народно читалище изкуство 2022 година Ловеч, Драматичен театър Борис Луканов и Творческа къща Грозарте.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, а следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
0: Какво е важно? Какво е интересно? Какво се случва около нас? Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Кафе и още нещо.
2: Покана за култура.
3: Ще ви поканя на една изложба, която ще бъде открита следващата седмица на 23 септември. Изложбата е озаглавена Звънецът на времето 1944-1989 година. Експозицията ще бъде в новото пространство на Регионалния исторически музей в Ловеч, което се намира в Младежкия дом. Експозицията връща посетителите в класните стаи и социализма чрез автентични предмети, учебни пособия, униформи, архивни фотографии и документи. Показани са чевдарски и пионерски връзки, чинове с мастилници, ученически престилки и други символи на училищния живот от периода 1944-1989 година. Изложбата ще бъде открита на 23 септември в 17 часа и 30 минути, като ще бъде интересна както за децата, които не са виждали тези неща, които са показани, така и за тези от нас, които сме живели и сме били ученици точно в тези години, които споменах, до 89-та година. Аз съм бил в тези години, бил съм чевдарче и тук ви уверявам, че изложбата е много интересна, тъй като имах възможността да видя експозицията още преди официалното откриване. Разгледах това, което са подготвили музейните специалисти. Наистина има какво да се види, така че заповядайте и вие след 23 септември в новите зали на Регионалния исторически музей в Ловеч, които се намират в Младежкия дом, а входът се намира там, където беше дискотека Клеопатра. Още един спомен от близкото минало.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Сега ще ви припомня за събитията, които предстоят тези дни. В Тетевен ще бъде интересно и в Троян. Тетевен се превръща от днес в място за срещи на катерачи от цялата страна. От днес до 20 септември градът ще бъде домакин на фестивала Тетевен катери. Инциан. Тетевен се превръща от днес в място за срещи на катерачи от цялата страна. От днес до 20 септември градът ще бъде домакин на фестивала Тетевен катери. Инициативата е посветена на скалното катерачи.

няколко дни с много активности, музика и изкуство. В Ловеч пък предстоят много спортни събития през следващите дни. Малко по-късно в ефира на Радио Зетър ще чуете информация и за тях.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. Maybe.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Време е за любопитната информация, на която попаднах. Гарваните могат да помнят лицата на хората и не прощават. В проучване на университета във Вашингтон, изследователи носили специални маски, докато маркирали американски гарвани. Години по-късно птиците продължавали да реагират агресивно към хората с маски, дори когато нищо лошо не се случва. Още по-интересното е, че според нови данни гарваните могат да помнят негативни срещи с човек до 15-17 години. И това не е всичко. Тази информация се предава между птиците. Гарван, който никога не те е срещал, може да те атакува, само защото е видял друг гарван да реагира агресивно към теб. На практика, ако обидиш един гарван, рискуваш цялата му социална група да те помни за години напред. Надявам се да нямате срещи с тези птици, аз лично не харесвам гарваните, но пък някой от вас може и да е на друго мнение.

0: Кафе и още нещо.
1: Музика, кафе и синоптичната прогноза в ефира на Радио Зетра за петъчния ден, както и предстоящите два почивни дни. Днес ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 26 и 31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 30 градуса, в София 27, а във Варна и Бургас днес температурата ще достигне 26 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 32 градуса. Утре в Ловеч температурата ще бъде 31-32 градуса, а в София 29. В неделя температурите в страната ще са между 28 и 30 градуса. В следобедните часове дъжд ще превали в западните части на страната, най-вече в планинските райони. Температурата в Ловеч в неделя ще достига 30 градуса, а в София 28. Такова време ни очаква, а тук още музика.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра. When you're dead.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Темата в предаването ни тази седмица беше първият учебен ден, дали е празник или стрес и дали телефоните трябва да бъдат забранени в училище. Сега още от вашите мнения, които получавам със съобщение на Facebook страницата ни zetramedia.com. Като дете го приемах като празник, сега като родител го усещам като доста организация и напрежение. Телефоните не трябва да се използват в час, но пълната им забрана ми се струва прекалена. Това пише Мария на нашата Facebook страница. Не трябва да има пълна забрана на телефоните в училище, просто учителите трябва да бъдат по-сериозни и да не дават на децата да ги използват в часовете. Това е мнението на Гергана, която също пише на нашата Facebook страница. Следващата седмица ще имам нов въпрос към вас, темата ще бъде различна, така че бъдете след 9 часа с Радио Зетра, за да разберете какво ще обсъждаме с вас.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Ρελίγια ή τραδίτσιοι.
2: Петък преди обед слушате Радио Зетра, в кафе и още нещо, поглед към това, което показва календара, 18 септември. На този ден църквата почита памета на свети преподобни Евмений, епископ Грутински. Свети Евмений е роден на остров Крит и още от млад посветил живота си на вярата, раздал имуществото си на бедните и постъпил в манастир. Какво показват народните вярвания за днешния ден? Времето на 18 септември предсказва каква ще бъде зимата. Топъл и сух ден се приема като знак за късно настъпване на студовете през зимата. Както преди малко ви казах, синоптичната прогноза показва, че днешния ден ще бъде слънчев. Ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в Ловеч максималната температура ще бъде 30 градуса, утре по-топло 32, а в неделя отново 30 градуса. Останете с програмата на Радио Зетра, Дарина ще ни запознае с новините, след това и Мариана, а Никола след 16 часа ще обобщи по-важните регионални събития в Ловеч следобед.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата се провежда в Министерския съвет. Вчера от правителствената прес-служба обявиха, че днес на Дондуков 2 ще се проведат серия от важни за страната срещи, сред които и свързани с цените на горивата, действията на институциите срещу корупцията, както и заседание на съвета по сигурността. Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги за продажба на стоки, внесен от Министерския съвет. Това предвижда приетата програма за работа на парламента. Измененията са насочени към насърчаване на ремонта, както в рамките на законовата гаранция, така и след нейното изтичане. Предвижда се потребителите да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година, се посочва в мотивите на законопроекта. По повод седмица на пожарната безопасност, днес от 16.30 до 19.30 часа в двора на бившата казарма в централната градска част на Ловеч ще бъде предоставена възможност граждани да опознаят отблизо пожарникарската професия и да разгледат техника и оборудване. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч отправя покана към деца, младежи и възрастни, които симпатизират на професията пожарникар, да присъстват на събитието. Ще бъде показана и изложба на рисунки на деца от ловешките учебни заведения, участвали в ежегодния национален конкурс на тема «С очите си видях бедата». От днес до 22 септември трояни село Орешак ще бъдат домакини на 33-тото издание на Българския фестивал на сливата. В програмата са включени музикални прояви, кулинарни демонстрации, конкурси, състезания и представяне на традиционни занаяти. На 19 септември празнично шествие ще даде началото на събитията в Троян. Ще бъде открит фестивалът за запалване на традиционния казан за изваряване, като програмата включва концерти на фолклорен ансамбъл Траяна и представителни общински младежки духов оркестър с мажоретки, кулинарно шоу и вечерен спектакъл със Светла Докатава и фолклорен ансамбъл Балкански огън.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста е купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Ето и основните мерки. Така нареченият инфлационен чек от 50 евро ще бъде за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. От него ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза върху пропан бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на колонката. Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с фокус върху малките и отдалечените населени места. Подкрепа за тежкотоварните превози, като вече са предоставени 55 милиона евро директна помощ. Правителството заделя и 170 милиона евро за земеделските производители, като 100 милиона от тях са за компенсации заради разликата в цените през последните две години. Земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Просветното министерство представя своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училище да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Вълчев, преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование обаче настоява редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите има да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Европейският съюз ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украйна за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски. Средствата са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. След обед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с времени увеличение на облачността, по-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно за кратко да превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните между 12 и 17. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има значителни увеличения на облачността в следобедните часове. На повече места се очаква да превали и прегърми, а дневните температури слабо ще се понижат.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Флоу.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с времени увеличение на облачността, по-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно за кратко да превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните между 12 и 17. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има значителни увеличения на облачността в следобедните часове. На повече места се очаква да превали и прегърми, а дневните температури слабо ще се понижат.
2: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
0: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вот. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който взе участие в национално съвещание на ръководния съвет на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Премиерът призова за добра организация с останалите отговорни институции, ясна и точна координация, която да доведе до безкомпромисни действия срещу всяка заплаха, посегателство, принуда, купен, корпоративен, контролиран вот, както и срещу всяко нарушение на закона. Очакваме да имаме прозрачно и свободно проведени избори за президент и вицепрезидент, каза премиерът. Той поиска и по-строги изисквания за физическата подготовка на полицаите, както и да вижда по улиците добре изглеждащи служители, които да знаят английски език. Правителството прие решение за определянето на Мая Манолова Найденова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат. Комисията е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар, припомнят от прес-службата на кабинета. Комисията за защита на потребителите се състои от трима членове, в това число председател, които се определят за срок от 5 години. В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Първи отвориха избирателните секции в руския далечен изток. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина през февруари 2022. Изненади не се очакват. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин, Единна Русия, ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха в изборите да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с времени увеличение на облачността, по-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно за кратко да превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните между 12 и 17. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има значителни увеличения на облачността в следобедните часове. На повече места се очаква да превали и прегърми, а дневните температури слабо ще се понижат.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, след обед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с времени увеличение на облачността, по-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно за кратко да превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните между 12 и 17. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има значителни увеличения на облачността в следобедните часове. На повече места се очаква да превали и прегърми, а дневните температури слабо ще се понижат.
2: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра. I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you. You're not in every

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Ето и основните мерки. Така нареченият инфлационен чек от 50 евро ще бъде за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. От него ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на колонката. Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с фокус върху малките и отдалечените населени места. Подкрепа за тежкотоварните превозвачи, като вече са предоставени 55 милиона евро директна помощ. Правителството заделя и 170 милиона евро за земеделските производители, като 100 милиона от тях са за компенсации заради разликата в цените през последните две години. Земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Трудова борса ще се проведе в Ловеч на 25 септември от 10:30. Това съобщиха от дирекция Бюро по труда. Мястото е регионалният център за социална икономика в комплекс Космос на третия етаж. Събитието е насочено към среща между търсещи работа и работодатели. За повече информация желаещите могат да се обърнат към трудовите посредници в дирекция Бюро по труда в Ловеч на телефон 068 603 158. Просветното министерство представя своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училище да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Вълчев, преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите има да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Европейският съюз ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски. Средствата са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. След обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно за кратко да превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните между 12 и 17. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има значителни увеличения на облачността в следобедните часове. На повече места се очаква да превали и прегърми, а дневните температури слабо ще се понижат.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Будилник. Предаване за култура и образование. Събота след 9 часа по Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, след обед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с времени увеличение на облачността, по-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно за кратко да превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минимал между 12 и 17. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има значителни увеличения на облачността в следобедните часове. На повече места се очаква да превали и прегърми, а дневните температури слабо ще се понижат.
2: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Въвежда се пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата, възлизащ на над 300 милиона евро. Това стана ясно на брифинг в Министерския съвет. Мерките предвиждат еднократна финансова подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност, премахване на акциза върху пропан-бутана, целеви субсидии за структуроопределящи сфери, като публичния, ученическия и медицинския транспорт, както и мерки, насочени към земеделските производители. Според управляващите, над 550 000 граждани ще бъдат директни бенефициенти на подкрепата, осигурена от правителството, като фокусът са представителите на уязвимите слоеве на обществото. Полев подчерта, че премахването на акциза върху пропан-бутана ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка за всички граждани, които използват автомобили с газова уредба, добавя, че тази мярка е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част от превозвачите използват такъв вид гориво. За да влезе в сила мярката са необходими законодателни промени, които ще бъдат предприети в най-спешен порядък. Предвижда се мярката да действа до края на годината. Ефектът върху централния бюджет ще бъде в размер на около 15 милиона евро до края на 2026 година. За сега не се предвиждат мерки, засягащи бензина и дизела, но при ескалация на ситуацията е възможно правителството да предприеме друг подход, стана известно от думите на Пулев. По думите на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, мярката инфлационен чек цели гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата. Предвижда се подкрепата от 50 евро да обхване общо 8 групи от обществото, като изплащането на помощта ще започне през следващия месец. Министър Ефремова каза, че финансовата подкрепа ще бъде насочена включително към лица и младежи без родителска грижа, подпомагане на граждани с целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, които се отглеждат от роднини или приемни семейства, военноинвалиди и военнопострадали. Изплащането ще бъде еднократно, като няма да се изисква подаване на заявления, посочи министърът. Проверката ще става по служебен път, а помощта ще се изплаща по карта или по пощата. Ще бъдат анализирани, ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и ще бъдат проверявани подставени лица в рамките на всеобхватната борба с корупцията. Това каза министър-председателят Румен Радев на брифинг в Министерския съвет за предприетите от институциите действия срещу корупцията. Радев отбеляза, че хората, които злоупотребяват със закона, често не действат от своя име, а чрез подставени лица. Тетевен отново ще се превърне в място за среща на катерачи от цялата страна. До 20 септември градът ще бъде домакин на фестивала Тетевен катери, който ще предложи 3 дни, посветени на скалното катерене, срещи с известни имена от българска катерачна общност, дискусии, практически уъркшопи, кино и активности на открито. Организаторите очакват около 200 участници в трите фестивални дни. Събитието има за цел не само да събере хората около общата им страст към катеренето, но и да насочи вниманието към развитието на катерачните райони в България, създаването и поддържането на маршрути, безопасността и отговорното отношение към скалите. Един от акцентите в програмата е дискусия за настоящето и бъдещето на катеренето. В разговора ще се срещнат представители на различни поколения и направления в спорта, от състезателното катерене и големите стени до създаването на нови маршрути и развитието на катерачни райони. През трите фестивални дни участниците ще могат не само да катерят по естествените скали около Тетевен, но и да се включат в различни практически занимания.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утренът в страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Будилник. Предаване за култура и образование. Събота след 9 часа по Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Броят на сигналите за домашно насилие се запазва с тенденция за много бавен спад, каза пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов преди началото на международната конференция «Справедливо законодателство в синхрон с Европа». Форумът е организиран от българската платформа към Европейското женско лоби. Служителите на МВР са силно ангажирани с този сериозен проблем, тъй като те обикновено са хората, които първи получават сигнал и първоначалните им действия са изключително важни, за да може да се реагира правилно както по отношение на регламента, който трябва да бъде спазен при получаване на подобен сигнал, така и да имат щадящо и внимателно отношение към жертвата на домашно насилие, допълни Калоянов. Разгледахме сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити при наличието на антидрон системи, каза министърът. Той добави, че по време на съвета са набелязани мерки за приоритизиране на обекти от критичната инфраструктура и да започне поетапното им снабдяване с антидрон системи в зависимост от това къде се намират. По повод седмица на пожарната безопасност, днес от 16.30 до 19.30 часа в двора на бившата казарма в централната градска част на Ловеч ще бъде предоставена възможност граждани да опознаят отблизо пожарникарската професия и да разгледат техника и оборудване. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч отправя покана към деца, младежи и възрастни, които симпатизират на професията пожарникар, да присъстват на събитието. Ще бъде показана и изложба на рисунки на деца от ловешките учебни заведения, участвали в ежегодния национален конкурс на тема «С очите си видях бедата».
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 за брой.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура го обвинява, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Случаят е от 8 февруари 2022 година, когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според прокуратурата той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според обвинението, чрез това споразумение на организацията били предоставени правомощия, които са част от държавния контрол. Те са включвали наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени зони. Прокуратурата твърди, че по този начин е била осигурена облага за неправителствената организация. Според обвинението, тя е получила достъп и възможност да използва район и земи около Рида Тодорини Кукли в Стара планина. По случая са настъпили значителни вредни последици, посочват от прокуратурата. При просрочи обезщетението за забава по потребителски кредит да не може да надвишава законната лихва. Това е едно от исканията, които омбудсманът Белислава Делчева отправя в становище по внесения на 11 септември проект на закон за потребителския кредит. Становището е изпратено до парламентарните комисии по икономическа политика, инвестиции и индустрия и по бюджет и финанси, съобщиха от институцията на обществения защитник. През последните години жалбите на граждани до институцията на омбудсмана, свързани с обслужването на потребителски кредити, трайно нарастват, особено срещу практики на фирмите за бързи кредити. Сред най-честите оплаквания са прекомерни лихви, неустойки и такси, психически натиск при събиране на задължения, отказ за предоставяне на договора и погасителния план, отказ за разсрочване или отсрочване, отпускане на кредити без реална оценка на платежоспособността и не предоставяне на информация при прехвърляне на дълга, подчертава Велислава Делчева. Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество над 11 000 кг е възбранена и ще бъде върната на изпращача, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. При лабораторно изследване установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установено максимално допустими нива.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Прелом стана в седмото село в Ловешка област с режим на водоподаването. Другите са Какрина, Брестоловите Пава в Ловешка община, Горско Сливово в община Летница, Тетевенското село Глогово и Голяма Брестница в община Ябланица. С този анонс поставяме начало на информационно-музикалния блок с новини и теми от Ловеч и региона в петъчния следобед на 18 септември. Добър ден, госпожи и господа! И така, от днес е въведен режим на водоползване в Прелом, като водоподаването ще бъде осигурявано всеки ден от 8 до 20 часа. Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тротуари, дворове, моторни превозни средства, балкони и други пространства. За други цели, освен питейно-битови, следва да се използват собствени водоизточници, регистрирани по законния ред. Причина за въведения режим е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за селото. Сега да ви напомня за една инициатива, която предстои в следващите часове. Седмицата на пожарната безопасност е към своя край и днес е кулминацията на проявите в Ловеч по този повод. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението ще проведе интересно събитие в двора на бившата казарма в централната градска част. Там от 16.30 до 19.30 днес ще бъде предоставена възможност на всички желаещи, деца, младежи и възрастни, да опознаят отблизо пожарникарската професия и да разгледат техниката и оборудването, с които разполага службата. Така че в двора на казармата в следващите часове ще ви очакват изложение на пожарна и спасителна техника, тактически действия на екипите, детски игри и забавления, изложба на детски рисунки, инструктаж за работа с различни видове пожарогасители и други атракции. След малко в предаването пък ще насочим вниманието ви към други предстоящи събития и към богатата програма от инициативи, с които Ловеч ще отбележи Европейската седмица на спорта. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч се включва активно в Европейската седмица на спорта BeActive 2026 с разнообразна програма от спортни събития и инициативи, които се провеждат през този месец. Част от проявите започнаха още преди официалния период на седмицата на спорта, който е от 23 до 30 септември, но всички те са обединени от идеята да насърчават движението, физическата активност и здравословния начин на живот. Спортната програма в Ловеч започна с футболния турнир за Купата на бизнеса, срещите от който се провеждат на терена за мини-футбол на градския стадион, както и волей фен-зона на стадиона, където всички желаещи могат да гледат срещите от Европейското първенство по волейбол на голям екран. Утре пък ще се проведе турнир по тенис на маса, предстои и автомобилно състезание по рали крос, подробности за които ще ви представим след минути в предаването. През следващата седмица предстоят и турнир по борба, състезания по ориентиране, турнир по волейбол, лекоатлетически крос, баскетболно шоу и други прояви, за които своевременно ще ви информираме. Иначе Европейската седмица на спорта тази година ще премине под мотото «Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече». Инициативата се реализира от Министерството на младежта и спорта в качеството му на национален координатор, като в цялата страна ще бъдат организирани спортни прояви, насочени към насърчаване на физическата активност, здравословния начин на живот и активното участие на младите хора. Важна част от инициативата през 2026-та е BeActive National Competition – национално състезание, което ще отличи най-добрите спортни събития, реализирани от българските общини в рамките на Европейската седмица на спорта. Целта е да бъдат насърчени инициативи, които обединяват хората около спорта, активния начин на живот, приобщаването, участието на гражданите и устойчивото развитие на местните общности. Община Ловеч кани всички жители и гости на града да се включат в спортните инициативи и да станат част от BeActive 2026 Ловеч.
2: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече стана дума, Ловеч се включва активно в Европейската седмица на спорта Be Active 2026 с разнообразна програма от спортни събития и инициативи. Утре, събота, в спортната зала в града ще се проведе турнир по тенис на маса, като началото е в 9 сутринта. В турнира ще вземат участие 64 състезатели от страната, след които и 12 ловчели. Същите ще продължат през целия ден, а входът е свободен. През уикенда предстои и рали крос в Баховица. Любителите на автомобилния спорт знаят, че през юни се състоя традиционният рали крос Ловеч, който бе първи кръг от тази годишния национален шампионат. Поради сериозния интерес бе решено да се проведе и второ състезание. Така тази събота и неделя на трасето в село Баховица ще се вихри рали крос Ловеч 2, който ще бъде втори кръг от шампионата. Организатори са Автомобилната федерация на България, Община Ловеч и автомобилните спортни клубове Flat Out и Племен Рали Тим. Какво предвижда програмата? В съботния следобед от 14 до 16 часа са свободната и официалната тренировка. Самото състезание, квалификации, полуфинали и финал пък ще се проведе в неделя, като началото е в 9:30 сутринта. Надпреварата ще премине в 4 дивизии според автомобилите. Към момента участие в рали кроса са заявили 17 състезатели, като са тях и една дама – Кристина Георгиева, която кара за Племен Рали Тим. Припомняме, че специално направеното за дисциплината рали крос лицензирано трасе в Баховица е първото у нас и едно от най-добрите. То е с дължина 1052 метра по средната ос и е с наклон 9%. Дължината на жокер обиколка е 100 метра, съответно минималната ширина е 10 метра, а максималната 16.
2: Новини от Община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Месец преди празника и връчването на наградата започна допитване до гражданите на Ловеч за номиниране на лекар на годината. И така, Община Ловеч съвместно с Регионалната здравна инспекция и регионалните колеги на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи обявява допитване до гражданите за номиниране на лекар на годината. Това се прави във връзка с връчването на барелев Свети Иван Рилски, ежегодната персонална награда за признание на професионалния принос на лекар или зъболекар, практикуващ в община Ловеч. Всеки гражданин може да даде своя глас, като пусне талон в подготвени за тази цел кутии, разположени на партера на Ловешката многопрофилна болница за активно лечение, професор доктор Параскев Стоянов, в стоматологичната поликлиника, в МБАЛ Кардио Лайф и в информационния център на община Ловеч. Предложения за лекар на годината правят и трите съсловни организации. Изборът ще бъде направен според професионалния опит и квалификация на кандидатите, приноса им за развитието на здравеопазването в общината и научния им принос в медицината. Номинации ще се приемат до 16 октомври, а награждаването ще стане на тържествена церемония на 19 октомври, деня на Свети Иван Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари. През 2025-та лекар на годината стана доктор Спаска Янакиева.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на предаването за още две предстоящи събития. За втора поредна година Ловеч ще бъде домакин на финала за Суперкупата на България по мини-футбол при ветераните. Трофея ще си оспорват отборите на Феникс Ловеч и Зелен свят Перник. Мачът е утре, събота от 20 часа на терена за мини-футбол на градския стадион, а входът е свободен. А в неделя в Ловешкия зоопарк ще се състои спортен празник с олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, която по-настоящем е и народен представител от региона. Събитието ще започне в 16 часа и в него могат да се включат деца и ученици. Предвидени са различни спортни игри и забавления. Участниците ще трябва да преминат за определено време максимално много предизвикателства, ще преодоляват и спортно трасе, ще има и открита тренировка, предвидени са и награди.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Дружества, ангажирани с доставка на мантинели, са отклонявали средства в дружество Касичка, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг, на който бяха представени мерките на властта срещу корупцията. В брифинга участваха и премиерът Румен Радев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, председателят на ДАНС Пламен Тончев и директорът на СДВР Любомир Николов. Премиерът Радев подчерта, че борбата с корупцията не може да се изчерпва с действия на изпълнителната власт. По думите му, възстановяването на справедливостта е функция преди всичко на съдебната власт, но когато институциите са блокирани, правителството трябва да продължи да работи в рамките на своите правомощия. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура го обвинява, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Случаят е от 8 февруари 2022 година, когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според прокуратурата той е превишил правомощия си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според обвинението, чрез това споразумение на организацията били предоставени правомощия, които са част от държавния контрол. Те са включвали наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени зони. Прокуратурата твърди, че по този начин е била осигурена облага за неправителствената организация. Според обвинението, тя е получила достъп и възможност да използва район и земи около реда Тодорини кукли в Стара планина. По случая са настъпили значителни вредни последици, посочват от прокуратурата. Техническият колеж в Ловеч ще посрещне 300 студенти през новата академична година. Тя официално ще бъде открита на 21 септември. Студентите ще се обучават в три акредитирани специалности – автомобилна мехатроника, фотоволтаични и ветрогенераторни електрически системи и компютърни системи и технологии. Те са насочени към области с все по-голямо значение за съвременната икономика и са свързани с развитието на автомобилната индустрия, възобновяемата енергетика, електрониката, автоматизацията и информационните технологии.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Будилник. Предаване за култура и образование. Събота след 9 часа по Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Олимпийският шампион и депутат Ивет Горанова организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри, забавления, награди и музика за посетителите. Целта на инициативата е да се повдигне спортният дух и да се създадат спомени, които ще се помнят дълго, се посочва в информацията. Писателят Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч, съобщи Албена Йончева от културната институция. Това е второто гостуване на автора в града, след като през миналата година той представи книгата си «Ти, подобие моя» също в библиотеката. Събитието ще се състои на 24 септември от 17.30 часа. Входът е свободен.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Въвежда се пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата, възлизащ на над 300 милиона евро. Това стана ясно на брифинг в Министерския съвет. Мерките предвиждат еднократна финансова подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност, премахване на акциза върху пропан-бутана, целеви субсидии за структуроопределящи сфери, като публичния, ученическия и медицинския транспорт, както и мерки, насочени към земеделските производители. Според управляващите, над 550 000 граждани ще бъдат директни бенефициенти на подкрепата, осигурена от правителството, като фокусът са представителите на уязвимите слоеве на обществото. Полев подчерта, че премахването на акциза върху пропан-бутана ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка за всички граждани, които използват автомобили с газова уредба, добави, че тази мярка е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част от превозвачите използват такъв вид гориво. За да влезе в сила мярката са необходими законодателни промени, които ще бъдат предприети в най-спешен порядък. Предвижда се мярката да действа до края на годината. Ефектът върху централния бюджет ще бъде в размер на около 15 милиона евро до края на 2026 година. За сега не се предвиждат мерки, засягащи бензина и дизела, но при ескалация на ситуацията е възможно правителството да предприеме друг подход, стана известно от думите на Пулев. По думите на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, мярката инфлационен чек цели гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата. Предвижда се подкрепата от 50 евро да обхване общо 8 групи от обществото, като изплащането на помощта ще започне през следващия месец. Министър Ефремова каза, че финансовата подкрепа ще бъде насочена включително към лица и младежи без родителска грижа, подпомагане на граждани с целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, които се отглеждат от роднини или приемни семейства, военно-инвалиди и военно-пострадали. Изплащането ще бъде еднократно, като няма да се изисква подаване на заявления, посочи министърът. Проверката ще става по служебен път, а помощта ще се изплаща по карта или по пощата. Ще бъдат анализирани и ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и ще бъдат проверявани подставени лица в рамките на всеобхватната борба с корупцията. Това каза министър-председателят Румен Радев на брифинг в Министерския съвет за предприетите от институциите действия срещу корупцията. Радев отбеляза, че хората, които злоупотребяват със закона, често не действат от свое име, а чрез подстави. Лица. При просрочи обезщетението за забава по потребителски кредит да не може да надвишава законната лихва. Това е едно от исканията, които омбудсманът Белислава Делчева отправя в становище по внесения на 11 септември проект на закон за потребителския кредит. Становището е изпратено до парламентарните комисии по икономическа политика, инвестиции и индустрия и по бюджет и финанси, съобщиха от институцията на обществения защитник. През последните години жалбите на граждани до институцията на омбудсмана, свързани с обслужването на потребителски кредити, трайно нарастват, особено срещу практики на фирмите за бързи кредити. Сред най-честите оплаквания са прекомерни лихви, неустойки и такси, психически натиск при събиране на задължения, отказ за предоставяне на договора и погасителния план, отказ за разсрочване или отсрочване, отпускане на кредити без реална оценка на платежоспособността и не предоставяне на информация при прехвърляне на дълга, подчертава Велислава Делчева. Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. На 19 септември в спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса от 9 до 19 часа. В същия ден започва и Рали Крос Ловеч 2026. На 19 септември са предвидени свободни тренировки от 14 до 16 часа, а на 20 септември са квалификациите, полуфиналите и е финалът. Състезанието ще се състои на пистата в село Баховица. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вот. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който взе участие в национално съвещание на ръководния съвет на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Премиерът призова за добра организация с останалите отговорни институции, ясна и точна координация, която да доведе до безкомпромисни действия срещу всяка заплаха, посегателство, принуда, купен, корпоративен, контролиран вот, както и срещу всяко нарушение на закона. Очакваме да имаме прозрачно и свободно проведени избори за президент и вицепрезидент, каза премиерът. Той поиска и по-строги изисквания за физическата подготовка на полицаите, както и да вижда по улиците добре изглеждащи служители, които да знаят английски език. Правителството прие решение за определянето на Мая Манолова Найденова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат. Комисията е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар, припомнят от пресслужбата на кабинета. Комисията за защита на потребителите се състои от трима членове, в това число председател, които се определят за срок от 5 години. Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Ето и основните мерки. Така нареченият инфлационен чек от 50 евро ще бъде за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. От него ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на колонката. Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с фокус върху малките и отдалечените населени места. Подкрепа за тежкотоварните превози, като вече са предоставени 55 милиона евро директна помощ. Правителството заделя и 170 милиона евро за земеделските производители, като 100 милиона от тях са за компенсации заради разликата в цените през последните две години. Земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Европейският съюз ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски. Средствата са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно за кратко да превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните между 12 и 17. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има значителни увеличения на облачността в следобедните часове. На повече места се очаква да превали и прегърми, а дневните температури слабо ще се понижат.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.